0: Exactamente.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem.